0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to paradise.
2: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješ dvije. Ljeto uz otvoreni.